عذاب جهنم زاف غدارو بنید استو آدر هارو ورین ریمو زقمو هی وخ برا.